даврони эҳё оғоз мегардад ва он ҳама таҳаввулоти азиме ки баъдан дар тамоми соҳоти ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангию маънавии башар ба вуқӯъ пайваст марбут ба ин марҳила аст. Рӯҳияи ин даврон имкон дорад ки аврупоён мин баъд аз донишҳои холастикии асри миёнагӣ даст кашида ба шинохти илми воқеӣ ва табиии ҷаҳон рӯй оваранд. ба туфайли арзиши баланд касб намудани хиратгароӣ марҳилаи дигари сифатан нав дар аврупо бо номи даврони равшангароӣ ё маорифпарварӣ шурӯъ мегардид ки ҳадафи он сартосар ба дониш фаро гирифтани аҳли ҷомеа ба ҳисоб мерафт пайравони ин ҷараён муътақид буданд ки инсон танҳо бо роҳи дониш ва дарки дурусти олам ва падидаҳои он метавонад аксари мушкилоти хешро анҷом диҳад чунин тарзи тафаккур боиси он мегардад ки дастгоҳҳои китобчопкунӣ ба вуҷуд омада инқилоби нави маънавие дар ҷаҳон шурӯъ мегардад дастгоҳҳои китобчопкунӣ интишори донишро сода намуда барои фарогирии ҳамагони шудани донишу илм кӯмак менамоянд дарку фаҳмиши мафҳуми дониш низ тағйир пазируфта арзиши он бознигарӣ мешавад яъне дар ин марҳила дониш танҳо он донише ҳисобида мешавад ки тавонад мушкили инсонро ҳал намояд ва дар раванди зиндагӣ барои ӯ кӯмак намояд чунин тарзи ҷаҳонбинӣ ва ақоид боиси он мегардид ки аврупоён аз тарзи омӯзиши динӣ асри миёнагӣ даст кашида ба тарзи омӯзиши навин ки меҳвари онро хиратгароӣ ташкил медиҳад рӯй оваранд маорифпарварон тарзи таҳсил шинохт ва равиши динию асри миёнагиро мавриди танқид қарор дода пешниҳод менамоянд ки табиатро бояд ба қисмҳои алоҳида ҷудо намуд ва онро барои дарки дуруст дар ҷузъҳои алоҳида омӯхта сипас онро ҷамъбаст намуд ҳамин гуна ақида боиси тақсимбандии нави илм мегардад ки он бо ҷузъ гардидани объектҳои илмӣ ва ба миён омадани соҳаҳои нав дар арсаи илму маърифат мегардад дар шинохти инсон низ тағйироти бунёдӣ ба вуқӯъ пайваста он на танҳо ҳамчун як мавҷуди офаридашудаи сарнавиштӣ балки ҳамчун мавҷуди дорои қобилияти дарк хираду шуур истеъдод ки метавонад ба ин восита худу ҷаҳони хешро иваз созад фаҳмиш ва арзишгузории нав ба миён меояд даврони эҳьё бо шикасти низоми ҷаҳонбинии теократии асри миёнагӣ ки бунёди он ба адёни космополитикӣ ҳамбаста буд даврони нави худшиносиро барои мардумони аврупоӣ ба вуҷуд овард онон бо тамоми дастовардҳои таърихии қавмҳои хеш аз нав арзишгузорӣ намуда тамоми он аносире ки минбаъд барои пешрафти миллат давлатҳояшон қобили аҳамият буд ба ҳайси аносири муҳими худсозӣ аз онон кор гирифтанд ҳар он чи дигар ба дард намехӯрад ё баръакс монеи рушди ҷомеаашон буд онро мавриди интиқод қарор дода аз сари рӯҳашон барчиданд маҳз бо ҷаҳонбиниву ҷаҳонфаҳмии даврони эҳьё низоми нави давлат миллатҳо зуҳур карданд ва назми миллии демократӣ ва дунявӣ дар ҷаҳон шакл гирифта халқияту миллатҳо ба озодиву истиқлол расиданд вақте ба таърихи кишварҳои мусалмонӣ бахусус эрони таборон назар меафканем ҳамин марҳилаи эҳьё ба маънои зинда намудани рӯҳияи милливу фарҳангии бостонӣ қабл аз исломӣ пас аз 200 соли аввали ҷорӣ шудани ислом ду қарни сукут яъне асрҳои 9 ва 10 сурат мегирад натиҷаи ҳамин даврон аст ки хонадонҳо ва давлатҳои миллие назири тоҳириёну сафориён ва сомониён зуҳур мекунанд ва хешро то андозае дар баробари хилофати араб мустақил эълон медоранд дар ин давра зуҳури ақлгароӣ зинда намудани арзишҳо ва фарҳанги қабл аз ислом таваҷҷӯҳ ба адабиёт ҳунар зебоӣ ва ҳикмату пизишкия боло мегирад забону адаб ва фарҳанги тоҷики форсӣ дубора ҷойгоҳи муайян пайдо намуда баъзе аз суннатҳои фарҳанги қабл аз исломӣ зинда мегарданд маҳз таъсири ҳамин даврони рушд то омадани муғул ва хонумонсозии пасовандони он то қарнҳои баъдӣ яъне қарни 13 ва 15 идома пайдо мекунад эҳьёи аҷам ба фарқ аз даврони эҳьёи аврупоӣ натавонист то ба охир рисолати хешро анҷом диҳад ки он ҳам вобаста ба авомилу аносире зиёде буд таъсиргузортарини онҳо ба ҳам омадани ду фарҳанги бадавӣ арабиву туркӣ ва баъдан муғулӣ ки дидгоҳ тарзи зиндагӣ ва манофеашонро арзишҳои динӣ таассубӣ ва хурофотӣ таъмин менамуд ва ҳокимияти сиёсӣ дар дасташон буда асоси идеология бар ин поя буд минбаъд пайваста ба дигарандешиву ақлгароӣ ва ҳикмату табииёт дар мухолифат қарор гирифта китобсӯзиву фишору таъаддиро дар нисбати донишмандон ба роҳ монданд
از طرف دیگر مخالفت پیوسته خاندانها و ناآرامی بردوام در منطقه نگذاشت تا به آخر احیای عجم به تمام آن دستاوردهای زمان احیا در اروپا نائل گردیده برسد. هرچند محض آثار متفکران زمان احیای عجم چون زکریای رازی، ابن راوندی، ابو نصر فارابی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا و دههای دیگر که توانستند آثار حکمت و فلسفه و طبیعیات و ریاضی را زنده نگاه داشته توسط ترجمه این آثار اروپاییان را به مرحله احیا برسانند، ولی در منطقه با بالا گرفتن تعصب و جهالت دینی نتوانستند برای همگانی شدن دانش و آزاداندیشی برای تمام سطح‌های حیات اجتماعی تاثیرگذار باشند. ادامه تطبیق نظریات دوران احیا برای ملت ما در ابتدای سده 20 صورت گرفت و تعیین این قرن کارهای معین در این زمینه انجام داده شدند. هرچند این دوران هم دارای شب و فرازی‌های زیاد است و مسائل بحث طلب نیز فراوان است، اما در برابر آن می توان از یک مرحله که تا اندازه توانست در مردمان آگاهی و دانش و خودشناسی ملی را تقویت دهد محض در همین دوران راست می آید. ظهور شخصیت های چون استاد عینی، لاهوتی، بابا جان غفوروف، میرزا ترسونزاده، مومین خناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، گل رخسار، گل نظر و ده های دیگران در سمت های علم، فلسفه، معارف، هنر و سیاست به میدان آورد و پایه خودشناسی و خودآگاهی ملی را تقویت داد. برای ملت ما مرحله صفتاً نو این دورانی پس از رسیدن به استقلالیت دولتی را میتوان حسابید. محض استقلالیت سیاسی امکان فراهم آورد تا تمام آن آرمانهای ملی را که در طول قرنها در ذهنیت مردم بود دوباره آن را احیا نمود. از بامداد استقلالیت زینه به زینه خودشناسی ملی بالا گرفت. پیشوای ملت پرزیدنت کشور راه بزرگ مردان ملی را ادامه داده با رسیدن به رضایت و استقرار صلح و وحدت ملی جهت تقویت خودشناسی ملی با ارزش‌های ملی و احیا نمودن تاریخ و فرهنگ باستانی و 8000 ساله ملی پرداخت. اهمیت ویژه جشن و انعنای ملی به نظر گرفته، از زمان به استقلالیت دولتی رسیدن جمهوری تاجیکستان این جشنهای ملی دوباره احیا گردیدن و در سطح دولتی تجلیل می شوند که بشک در این امری خیر سهم پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان مجلا است. در این زمینه در ازای 30 سال استقلالیت کشور کارهای زیاد انجام گرفتند، مخصوصا احیا نمودن جشن و انعنات ملی و با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودن آنها محض در دوران استقلالیت دولتی رایج گردید. محض انعنه و جشن و مراسمات ملی افادگر روحیه، جهانبینی و هویت و همبستگی یک ملت هستند که در درازای هزار ساله همزیستی در یک پهنا و یک جغرافیا و اقلیم شکل گرفته، در شکل جشن و مراسم ملی از نسل به نسل گذشته تا زمان ما آمده رسیدند. ملت‌ها و قوم‌های گوناگون جهان برای نگاه داشتن هستی خیش در برابر خطرهای طبیعی و اجتماعی پرده حفاظت را همچون طرز زندگی ایجاد می‌نمایند که با عنوان فرهنگ شناخته می‌شود. یک قسم مهمی این پرده حفاظتی را زبان ملی و جشن‌های ملی مردمی تشکیل می‌دهند که خمیرمایه ساختمان دولت ملی به حساب رفته برای بالا بردن سطح خودآگاهی و خودشناسی، همچنین تقویت بخشی روابط اجتماعی و منظمی ثبات اجتماعی برای ملت و دولت ها خدمت می نماید. پیدایش و تشکل جشن های انانه های ملی مردمی پیش از همه به عامل های طبیعی، موقع جایگیری قوم ها معین، طرز زندگی و راه های برآورده کردن نیاز های مادی و معنوی و سطح جهان بینی و آگاهی قوم های معین مربوطند. کهن‌ترین جشن‌های ملی قوم‌های آریایی از جمله نوروز، مهرگان، تیرگان، سده و جشن شب یلدا از عامل‌های فوق ذکر منشأ گرفته، دلالت به سطح جهان‌بینی و جهان‌شناسی و آگاهی صحیح از علوم طبیعی و شناخت وضع کیهانی را از نظر ایشان بازگو می‌نمایند. واقعاً جشن و انعنات ذکر گردیده در طول تاریخ همچون ستون‌های قوی فرهنگی در برابر هجوم بیگانگان امثال اسکندر و عرب و ترک و مغول و فرنگ توانستند صاحبان خیش را از نابودی و گمنامی و بهویتی و خودباختگی نجات دهند. چون جشن های نامبر شده انعنات و ارزش های را فراگیر بودند که در جوهر آنها انسان و زندگی آن همبستگی انسان و طبیعت، عدل و داد و مهر و ستاد قرار داشتند، از این رو غاصبان نامبر شده نه تنها آنها را از بین برده نتوانستند، بلکه خود شفته و شیدای این رسومات گردیدند و آنها را پذیرفتند و در قلمرو دولت‌های خیش ترویج کردند.
зинда намудани ин бахши ҷашну анъанати миллӣ ҷиҳати боз ҳам тақвият додани пайкараи миллӣ ва боло бурдани рӯҳияи худшиносӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ бо ташаббусу андешаҳои эҳёгаронаи пешвои миллат сурат гирифта, ин раванд идома дорад. масъаби мазкур аз ҷониби номзади илмҳои фалсафа Исомиддин Шарифзода навишта шудааст.

шоири ӯ будам аз рӯзи азал, гар барои уст шеърам то ҳану, мешудам наздиктар гар ҳамчу шаб, дуртар мегашт умре ҳамчу рӯз. шеърам аз дарду ғамаш мехӯрд об, тозаву тар буд аз ин рӯ чунон, аз дили кӯҳсор як дарёву бас, аз дили ман буд сад байти равон. نیست در یادم نخستین شعر لیک خوب میدانم که بود از عشق او گشت دنیای خراب از دست غیر قلب آبادم که بود از عشق او گرچه از من نیست تا وی هیچ راه نیست تا یاری دیگر راهم نماند بهترین شعری دلی من عشق بود و دریغ از چشمهای من نخوند.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Барномаи ин соат бо орзуи ободиву осудагии ҳамешагӣ рӯзгори ҳар як ҳамватан пешкашро мегардад. Фалак ҳамчун истилоҳи илмӣ ва жанри мусиқӣ ниёз ба пажӯҳиши бештаре дорад. Чаро ин жанри кӯҳанбунёдро фалак ном гузоштанд? Ба ин савол то ба имрӯз посухи илмии қаноатбахш дода нашудааст. Аксарияти донишварон дар ин масъала муътақид бар онанд, ки ба жанри фалак кайҳон, осмон ва офаридгор иртибот доранд. Мардум гӯё ба ҳолати навмедиву дарду ранҷу ғурбат ба фалак муроҷиат мекарданд ва бадин васила худро таскин мебахшиданд. Оё метавон ба пуррагӣ ба ин пиндору навиштаҳо бовар кард? Албатта не. Агар бовар кунем, пас он танҳо барои мардумест, ки аз вартаи ҳасрату мушкилот баромада наметавонад. Мусиқии бузургу ҳазорсолаҳо таърих дошта магар бо ин маҳдуд мешавад? Албатта не. Агар чунин мебуд, ба яқин хеле ба зудӣ аз байн мерафт ва то ба имрӯз бо ҳамин шукӯҳу шаҳомат ва ҳамзамон назокаташ намерасид. Бузургтарин фалакхонҳо дар замонҳои пешин ва пасин аз зумраи онҳое буданд, ки на ҳасрате доштанду на дар ғурбат зиндагӣ карданд. Шоирони давраи тасаввуф низ рубоиҳое гуфтанд, ки фалак дар он мақоми асосӣ дошт. Рақсҳои самоъро низ аҳли суфия дар шакли даврагӣ иҷро мекарданд. аз ин рақси самоъ то он самоъ, яъне осмон, рӯҳан роҳ меёфтанду мерафтанд. ва ба қавли устоди шоирон рӯдаки бузург медонистанд, ки ҷаҳон ҳамеша чучашмест, гирдгардон аст. мавлонои балхӣ дар маснавии маънавии безаволаш мегӯяд, ки пасҳакимон гуфтаанд ин лаънҳо аз давори чарх бигирифтемо. оё касе пажӯҳиш кардааст, ки кадом лаънҳо оҳангҳоро аз даврони чарх гирифтаем? агар не, пас чаро мавриди пажӯҳиш қарор намедем? ин чарх як чархи оддӣ нест. чарху фалак ва чархи фалак аст. бе дониш, бе муҳаббат, бе ситқ ва низ бе таҳқиқ наметавон ба он роҳ ёфт. ҳакими низомии ганҷавӣ гуфтааст, ки банди фалакро кӣ тавонад кушод? он ки бару пой тавонад ниҳод. яъне аз асрори фалаки боқаламон ба пиндори ҳаким низомӣ фақат онҳое комилан огоҳ мешаванд, ки ба ҳамин фалак ба таъбири бузургони гузаштаи мо пушти по задаанд. яъне аз дил дилбастагиро ба дунё берун карданд. ва инҳо албатта аҳли кашфу шуҳуд суфиёнанд, ки дар муқобили аҳкоми шаръӣ дар шинохти офаридгор дидгоҳи хосаи худро доштанд. агар мо ба фалак роҳ намебарем, ҳеҷ гоҳ ба асрори он роҳ ёфта наметавонем. боиси ифтихор аст, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои фарҳангпарвари миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, рушду эҳёи фарҳанги мусиқии миллии моро дар меҳвари сиёсати фарҳангӣ қарор доданд. бо иқдоми доктори илмои санъатшиносӣ профессор Фароғат Абдуқаҳорзода симпозиумҳои байналмилалӣ ва дигар ҳамоишҳои илмӣ баргузор шуданд. боз беҳтар мебуд, агар чунин иқдому ибтикороти судманд аз ҷониби масъулони соҳаи фарҳанг идома ёбанд. баъзан мо аз фалак бештар фақат дар рӯзи фалак ёдовар мешавем ва бо доир кардани барномаҳои ҳунарӣ иктифо мекунем. шашмақомро низ фақат 12 май бештар ба ёд меоварем. то ба ҳанӯз тадқиқоти мукаммале набурдаем, ки гардишҳои жанри фалак кадомҳоянд ва онҳо ба миқдори фалакҳо чӣ иртиботе доранд. ҳарчанд ки ҳанӯз бисёр ҷанбаҳои ин жанри нодири мусиқиамон мавриди таҳлили амиқтару таҳқиқи дақиқтари санъатшиносон қарор нагирифтааст, ҳунармандони шаҳру навоҳии кишвари нозанинамон анъанаҳои фалакхонии гузаштагонро алоқадри қобилияту имконият масъулиятшиносонаю садоқатмандона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост сарвари қасри фарҳанги ноҳияи зебомазари панҷ, ки дар сурудани тамоми жанрҳои мусиқии миллиамон аз ҷумла фалаки аҷдодиамон маҳорати тамом дорад.
1: аввалан ассалому алайкум ба аҳли шунавандагони радиои садои душанбе. ман ҳаёту назримат, директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ.
2: назримат, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардаед? аз кадом устодони худатон бо истихор ёд мекунед?
1: ман соли 1999 коллеҷи санъати ба номи кармасӯи хурмони шаҳр клубро хатм намудам ва аз устоди худ шодавон шариф санду сиёсар ёд мекардам.
2: асосҳои фалакро аз кӣ омӯхтед?
1: Аслан аз ҳамин устод Шариф Сангов ва устоди мо Бидин Шоиров, Шодавон Шукур Сафаров, устод Давламан Холов, аз ҳамин устодо омӯхтам ва эҷодиёти устод Содиқ Холов.
2: امروز در ناحیه 5 انسامبل فلک وجود دارد؟
1: نه تا به حال وجود ندارد، اما فلک خوان های بهترین دارند. ناحیه 5
2: همش در قصر فرهنگ فعالیت میکنند.
1: بله، همین هنرمندان افغانستان در قصر فرهنگ فعالیت میکنند و استادانی که منبر کردم بدونی شایف استاد و استاد محمدوف، اونها با نفقه برمیدن و در همه چولدینی اگر از اون مسئلیت در کروشه از اون مسئلیت میگیریم و
2: فلکخانه جوان رو هم تربیه میکنید؟
1: بله، این حال های رو با ششمخان رو با فلک و غیر سودان مراجعه کنم. بله،
2: بیشتر به فلک توجه هماندن یا که به ششمخان هم مراق دارن؟
1: مراق دارن و هر دو جان در اصلا بهترین سرانده ها هستن که علاقه سودان و مختن.
2: یعنی همین دو ژانر موسیقی ملی ما رو شما با هنرمندان خودتان ترغیب میکنید؟
1: بله، این دو ژانر ژانر موسیقی ملی ما هستند و بهترین استادان در همین ناحیه 5 فعالیت دارند و شاگردان و در تمام چهارابینی فرهنگی استفاده میکنند.
2: نظریمت با کدام فلکخانه نامدار گذشته ما شناس بودید، همکاری داشتید؟
1: مثلا که من خود زاده ناحیه شمسی شاهین گرای دوزستان هستم، در محفیلا با استاد علامان خالق و از اجادیاتی و صحبت های اون بسیار بهره بریم و مکتبی استادی من که خود شاگردی استاد علامان خالق هم باز این سودان استاد شادرمان علامان خالق فلک ما رو با جهانیون شناسانید و بهترین فلکخان ها رو نیز تربیه کرد. هر یک کارنده باید حب که خود رو داشته باشد و مثل استاد دولمان خال باید مکتب اجادی خود رو هر یک نورمان باید داشته باشد.
2: نظریمت در معارت اجرا کنندگی و کسبیت همکاران جوان اتانیگان کمبودی مشاهده میکنید؟
1: بله، به کمبودی نمیشود. تردی سرویدن، تردی نفس کشیدن، بله هست کمبودی و بله اگر که با شدیدون میفهمونیم که چیگونه فلک که از صدای خود آموختیم از بامونید باش و بدون خود میموزیم.
2: فلکخانه جوان قصر فرهنگ شما ختم کرده تعلیمگاه موسیقی هستند؟
1: بله، ما اصلا در نویه 5 مکتب سنت بچگونه فعالیت دارم و علاقه دو شاگردی ما در آزمون جمهوری پویستان وطن عزیز ایمان غالیب جای دویوم گردیدن و در کالج احمد بابا قلوب شهر شامه و دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده و کنسرواتور ملی رو این حال بعضیاشون ختم کردن و بعضیاشون این حال دانشجو هستن.
2: در انسامبل شما حافظ خلقی هم فعالیت دارد؟
1: نه، حافظان بهترین هستن، اما متاسفانه یگان تریمو هنرمندی خلقی و هنرمندان شویستم است.
2: در چورابینه های فرهنگی اشتراک همکسبان شما چه خیل است؟
1: نه خیلی آلو، در هر یک چورابینه فرهنگی که دنویه میزند البته به اشتراک مرماندو نمیزند. هر یک چورابینه ما با استودان تمام جشنه های ملی ما با اشتراک همکسبان ما میزند. با نزدیکی ما جشنی وحده دادیم گامی بخشیه در روز وحدت ملی علاقه سرودهای مرماندانی بخش فرهنگ اومده شده سودن و یک برنامه خوبی کنسرتی خواهم بودن.
2: هنرمندان قصر فرهنگ شما به یکان منطقه کشور نوزنین ما سالهای اخیر سفر هنری کردن یا نه؟
1: در 30 سالگی استقلالیت جمهوری تویستون بر شهر نوای جمهوری با برنامه کنسرتی برنامه کردن در وقتی 30 سالگی استقلالیت جمهوری تویستون
2: یعنی 5 سال پیش ها؟
1: بله.
2: در ناحیه 5 شما در تمام چورابینه های فرهنگی اشتراک میکنید، در معرکه های مردمی در پهلوی مردم هستید. درباره سطح موسیقی شناسی مردم چی اندیشه دارید نسبت به سالهای پیشین؟ پیش رفته است یا که
1: سطح موسیقی شناسی مردم از نگاه من مخصوصا جوانان خیلی خواسته گردیده است. برای اون که این به همه به فنگرام رو آورده، همین ما میخواییم کمی فنگرام از بین بیرود. فقط در همین چیلی که تیپ خانون است در چولابینی های калон ҳаҷми фарҳангӣ истифода бурда шавад ва дар тӯю маъракаҳо хоҳиш доштам аз назорат фарҳанги ҷумҳурии туркистон ки садирои чунин мушкилиҳо шаванд ки чунки оҳиста оҳиста санъати миллии мо нест мешавад. аз хондани фонограмма дар тӯю маъракаҳо ҳунармандон оҳиста оҳиста танбал мешаванд, аммо овози худа хуб истифода бурда наметавонанд. баъде ҳофизо ҳастанд ки баҷур хонда наметавонанд, нотара аллакай мо намедонанд нота чист. аммо ба тариқи технология имрӯз дар тамоми тӯи маъракаҳо иштирок мекунанд ва ҳамин оҳиста оҳиста завқи хонандаҳое ки تاریخ زنده میکنن علاقه از او فرق میکنن و مردم بیشتر با رو به فنگرام میرن. این هنرمندان نمیدانن که فقط تنها با استعدادی خود و داد و آواز زنده در بین مردم مشهور میشه. چیزی که سنی است سنی است. بعد بسیار در مراکوی دیدیم که خواهش کردن که یک سرودی زنده همون سنتکار بخوند اما او سرایده نتونیست. بسیار این ننگاور است برای اهل فرهنگ. مومن یک داغ روز است این روز فنگرامه. بابای آدینا هاشیموف، شاد آلمان خوروف، ظفر نازیموف باید دومره دیجر باید دویره سه چهار ساعت غزلخونی میکردن در بین مردم به تقویت یواز یا به این از نورهای پیشین و از نورها هر یک شنونده یک خودش خوب درد میکنه که سالهای پیشین چی گونه بود. برای همین سرودهای ما موندگاران و هیچ گاه آنها را فراموش نمیکنن و سال به سال قدر قیمت اونها باز هم بلندتر میشه.
2: نظریمت در رپرتواری کنسرتی قصر فرهنگ شما کدام شکلهای فلک را استفاده میبرند؟ هنرمندان شما فلک روغی، دشتی، سفری؟
1: افران فلک دشتی و روغی سیورتر در بین همین و هر یک میتقه با فلک خاصی خدا دارن ممکن بسیارتر همین فلک ها را استفاده میبرند.
2: و شما اجرای فلک روغی دشوار است که داشتی؟
1: من که از استادا همین فلک ها را آموختم برای من هم مشکلی نیدار شباشن ولی با بعضی ها بسیار فلک داشتی مشکلی دارد برای که با آوج بلند خونده میشود به اجرایی асбобҳои мусиқӣ. аслан барои мардуми ноҳияи шансин шоҳин фалактарои душвор нест. барои он ки дар асли фалак ҷавҳари фалак аз минтақаи шансин шоҳин аст.
2: назримат саломат бошед. бо иҷозати шумо як оҳанги хуби фалакии шуморо ҳамроҳи шунавандаҳо гӯш мекунем. оҳанге ки оҳанги хеле хуби ватандӯстона аст. пас он суҳбати мо идома меёбад.